Fama la tua tua i pepea me lot fale ko loa ko ia ai MNJ wala ten ki mo tolko fe mau ha mo ngahi nau nau langa. Wa mau at foki i he mau fale ko loa ai ngahi nau nau ko ia ki he langa hange ko piliki. Mau mau atu ia ko e tangai sima, ko e papa, mau mau koto atueni i he loto fale ko loa ko ia ai MNJ wala ten i hofoa. Ka pau ke fe mai ngahi nau nau ko ni, fe tu taki mai pe ke mau fika telefoni ki ono whakai ki ki, wa ono ono ni mahiwa, pe ko wa autonu mai pe ki o mau fale ko loa. Iho foa.

0: Malo malo malia ho e ki pia malo malo le ia tonga hono kotoa pe. Malo e tau mau a e e fia fi faa fo o fa koe ni fia fia ke eo. Tai tali le ia pia ki mou tolu ki e tau polo kalama ko ia o e fia fi ni pia mo e tau kautaha. Fetu utaha ki ko ia tonga TCC pia mo e yuko. Koe tau tau fao ako hauta ni la semi pia kole pe mua ke o unga tau pe i he ngā hitala fa bapa ko faa faki pia mei he e tau le tio. Fa ema valvalu poinio no ki venga mali ko ye fe fini ki ki tana ki atwe ha ngahi uni le lei wa ngahi yongong le lei pe a mi e tau kau tahi fitu utaki ngahi fainga mali e tau polo kalama ko ya o ye fia fini ko uhi ko e ui ke wha of ofa ko e ni mohono ngahi fatongia mohono ngahi katoanga fi fia pe ki utai tali le ki motoro ke tau polo kalama fe pe ta pa tongani o ke me amai pe a miai o ke e te tua pe a moi amana ki le lei o ku tau filonga ke le leipi, o ku toka maali e pe me ahono kotoa, o ku le leipi e tapake ke on tongani ka umafo ke ngā hei whahatok whatongia aho koe ni mai feitu ke mea mai pia miai. Tupe mo i tau whea awa toi pe me ngahi ongongo mo i tau kautafi tūtang tonga, i he ki waha taimi atu ko ia o e whewini ko e whea whiwha a fuofa fu ke enu, moko moko le lei, nai malu malu le lei, pe moko moko le lei awita e whea whini, pe a kamata anga foki e pe mo nga hi ka to nga ko ta ta ri ke to nga no ko to ape ta te fi to ni he fi au hi anga pulu ko ya a eta o tibi mate mantonga fi au hi ko ke po mama ni o a pulu ri ki kamata foki i he e fi a fini e ya ku ta fi mala e mai ai tibi ko Australia pe mo no sila e fi a fini ka ta to un un te pe ko ta to foki i he e fi a fi to na ki e ko po to na ki ya o ku taritari mai tau tibi o tu os mau mari e fai ako kauwa kaunga kauwa inga katoa katoa i he me aro kotoa pe ko e taimi ne ko e nao hai hai ane pe teu pe ki he fua uto to teu pe ki he tau tamate i he tona kia oi wiki ni kauwhi e faha pe e pompo e tau kauta ha fito ta ki ko ia tonga TCC pe mo yuko ki he tau timi mate mā tonga, he tāpa ke o tonga ni po whepe ha whetu o ke mea mai pia mi ein, o ke whanga whik mō tolu whaha, e tau pōpō i hanga he whonga piti mō malawa, kau tu e whakata mo e tau lai ni telefoni i he e whia whini, ki hau ki i lawe ki he tau ki i ke tau timi mate mā tonga, hau ki i pōpōa ki pōhau ki i tāna mono ki ai, ko e whainga māli e ia, e tau polo kalama ko ia e whia whini, pia mo e tau kauta ha whetu uta ki ko ia tonga ai TCC tā katoa. Ka he taimi tā tau pe, o ke pia mwenga hi unilele, mwenga hi whainga maari ke ke malawa ke tai nasi ai i he aho apongpongi ia.
1: Whakatapu pe whakaturou.
2: Maloa nele i tonga, o koke mateo teo ke ikuna i uwike kotoa.
0: Ma ai kau customer kotoa pe ai TCC, koe whainga maari hen ke ikuna pa anga e tolu afe he uwike kotoa pe.
3: O puha, pa anga e tolu afe?
2: Ia, koe pa anga e tahafe ke ikuna i aho tūsite kotoa. Pea te riu ngā ua ke pa anga e wafe aho flight kotoa pe.
4: O kumātua ak whainga fua pe ai kau ki ai. Koho toutou text pe TCC, pe tā ke wanoa wa fa he kiseni teni manoa kai kau o fika ki ai.
2: Koe lahiange ho tā pe text TCC ki he wanoa wa fa i he taimi ni. Koe lahiange ia aho o whainga maalie ke ki kauai. Tō taki he noa wang noa ua ua ua ua ki hatoi whakaikiki. O kuiai mo e makatu unga.

0: Masi'i, ko hanga noa we whi mea kai, kanai ai ke ai, haki I kāti ukolo, he kua mei ose palani ne tia. Ta toi leka I grei titi a oku toi.
1: Lei, oku te peheni ko ose hao grei titi, ko e fiha oku toi.
0: Ei, koe ki pāngai nimape, oku toi. Ka oko whi mau e au, ke whatau ha palani lahi, he te usio whaiva au he pōni.
1: Ka umea, he koe fiha emi.
0: Koe hāwhene e tahata hā pōuli.
1: Ah, ke ose whanango he palani pōuli lulu he ukolo.
0: Ikai, te eki ai.
1: Ko e kuhinga ki he palani night out. Hoko pē tahataha he whi afkotoa, pia ke whakatau lewa he star taha wanoa pangki, pia whili e ua, pia ke whili lewa e night out.
0: Koe palani e ua I ai, koe palani kika taha nima ukpanga e ua, pia moi kika e nima noa ukpanga e nima. Tok expire he ono e ema he pongpongi aho ono hoko.
1: Ki he whakaikiki, tā ke no wa no noa ua ua ua, oku iai e makatuunga.
2: Koe e fia finia bea mo e tau polokalama, mo e tau kautaha, whetu o tāki ko I ato ngā. TCC bea mo yuko tā kātā, ko tau palani nai tā alfogena, te ke malawa whakatau ia bea mea ofika isime. Pe ko ofika no mo lope, te ke lawa ngā ake ngā special make he koe, nā kaua e tau nai te alko ia bea mo e tau kautaha. Panga ni manoa, a whamu more, panga ni makika ni manoa, panga ni makika ni manoa, panga e ua, kika taha ni ma. Whainga Māori, ko ki spesiolo pe ia haki, taimi nou nou pe ia, o ku tuku atu ka koe whainga Māori, ke ngāwe ake interneti, he ni taimi ko ke whie maulahi aupito aupito ai koe ai teita, eh? Ke whie maulahi aki teita lahi, ia ki taimi nou nou, ngāwe ake palani koe ni, hangi koe lele koe ni tau ngāhi, wa inga koe ni, hangi koe nau to kamata he, ose hongo fulu, koe taha taha pe, sapu hao palani, taha taha whase ake pe koe lele ke aho. Ta fa sa po ko ki fu nai alo ta ke ke bis bis tu ki pe ai pe me he internet ma ki mo ko ya ITCC I he time ho no ko to ape ta ta ki he no pong pongi ko va ha time ko ya te ke lava o sa po ki fa nga pala ni pe ko ni night out te ke lava fo ta wa ta night out pe a ko ni he me tai minia te lava peko si o hinai taro te lava peko huatu asi mai ka ko tai miko te ke whinga ki ke whakatau e ke lava ia ai e toki a vela polo kotoa pe ai ki palani a koe ni ai he hoko ko ia ai taha taha o e pō kotoa pe te ke lava whakatau e palani koe ni ki ho o telefoni to o to o yuko whakawhilo to maa whana ia he tau polo kalama koe e whewhini ki a ki mō tolu koe mō ngā a ke tau ngai sim kati a ngā mahini mahino we fōki ngai palani e tau sim kati a ko mahino au pito au pito au pito ngai palani tau te whitu ngai palani ko ngai koe ki he teita ko palani teita koe a TCC I ngai sim kati a ko ka mata he pa anga e ua ki he fwoi kika e ua pa anga e ua ki he kika e ua pa anga e ono ki ka ia taha tolu. Ko ke whenga maali ku malawa ia o mau I nau tōko ngā ake tau sim kāti ako. Pe hangi pa ku lawe ki mō tolu koe na oku ke ako ka oku ke whia maa sim kāti koe ni. Ke mea mau ngā peko ho IT ako. Pea ka pau koe ke ho IT ako lawa mai pia mō ea ki tohi pia mihe pūle ako. Wha mō ni ake tau taha ako koe. Pe ko ho o lawa mai pia mō o risi ti to o e dotongi ako. Ko wha ki pia whaingo fua pe ki wha mō ni ake tau taha ako koe. Pea ka pau te ki ke o koe. Ose ose ho ako a uia koe pi ke ako koe. Ka uke whi ma koe sim kāti ako. Fo ki koe ki a pia ko. Fo ki ko te lau tohi fo o. Ka pau ke te me. Ka ke koe ki tau nok toko ni pia tau polokala ma koe ia o e e fia fini pia mihe tau kau tawhitu tako tonga. Ko tau tai mi tau e tau miniti e ta ha ua. Toi tau miti taha ua pia hoko a e walu. Ta polo kalama ko ia o e e fia fi wha of ofa ko ni mana tui ka tau kani tako na I hala unga. Tau kani ta hala unga o ku ki a tāpe kani ta ko ia pe o ku ki I whao ko whatongi atu pe ta te whita ngaki mō tōru ko ia fie ma oha o ki fo I sim ka ati I he ta polo kalama ko ia o e e fia fin tau sim ka ati a ko po tau sim ka no mo lo pe ko hao I sim te ke lava pa oi pe a mihala unga te ke malam pe o ma oi pe mihala unga pe na mo leho sim ka ati o ke fie ma o ke replace he fie ma o ke replace ha o ki fo I fika a wea na e mo le ti si si e na tau tolu na utai tali lei mai koe. Koe koe pe o ku toi, ke ke la watu o mao mai aki fwe sim kati ko ya I ha whainga taimi pe. Mi ha kani ta pe ITCC, ka koe pōni, moe pōno kotoa pe, koe kani ta hala unga pe I loto nukalofa, kani ta iu whako fato ngia houa e ua wha. Houa e ua wha au e fitu wike maa ki mo tolu hono kotoa pe.